0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privat adresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antagelig bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå 90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene er

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer sturent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på VG.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann er fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og er kjent for politiet fra tidligere. Det er blitt mer stuerent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson er tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo er antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den er nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En influencer og TikTok-profil i 20-årene dømt til fengsel i 1,5 år for grovt bedrageri, forsøk på bedrageri og identitetstyveri. Mannen må betale over 710 000 kroner i erstatning til 23 personer og ett selskap. En ung mann fraktet til traumemottaket på St. Olavs hospital etter en voldsepisode i Trondheim. Mannen ble funnet på en privatadresse og kjent for politiet fra tidligere. Det blitt mer sturent å være homofob, det mener flere skeive som VG har snakket med. Du leser hele saken på vg.no. Dødstallet i Venezuela stiger. 1430 nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene, opplyser myndighetene. Norge bør håpe at Julian Ryerson tilbake mot Elfenbenskysten, selv om Markus Holmgren Pedersen har vært god. Det mener VGs reportere i USA.
1: Tempo antageligvis bedre på Holmgren Pedersen. De offensive kvalitetene tror jeg liksom han, altså sånn det å komme rundt og komme til innlegg og sånn. Men høyrefoten til Julian Ryerson, og da både på dødball og innlegg, den nok noen klasser over Holmgren Pedersen.
0: Sa Øyvind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her er VG-nyhetene. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. USAs sentralkommando bekrefter på X at de gjennomfører angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Keshimøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjente skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant 3-1 i studio Frode Sti. Nyhetene for da.

0: Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her er VG-nyhetene. Tre personer siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen og sendt til St. Olavs hospital. En 21 år gammel mann død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. USAs sentralkommando bekrefter at de har gjennomført angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik Øst i Iran og på Ketchumøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. Skåringsmaskinen Harry Kane nådde en ny milepæl i Englands sliteseier mot Panama. Med sitt 11. mål ble han Englands mestskårende i VM-historien. England sikret førsteplassen i gruppen etter å ha vunnet 2-0. I studiet Frode Sti, nyhetene.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså April Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I April Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her er VG-nyhetene. Tre personer er siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. To av dem er mindreårige, og den tredje er i 30-årene. En ung mann ble kritisk skadd. Politiet vil ikke kommentere om det var våpen involvert. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjent skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland Nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som har skjedd og hvordan 19-åringen havnet i vannet. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant kampen 3-1. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hettebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene blant eldre over 65 år. Hettebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 varmegrader den siste uken. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Elchi Rodriguez på X. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VG's Petter Veland.
1: Det frispark riktig nok med en jordansk keeper som står feil. Man kan liksom ikke si, ja, men målene teller ikke like mye fordi det mot sånn. Fordi alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Den britiske avisen The Independent har arrangert Norge som nummer 14 av de 32 lagene som fortsatt med i kampen om gull i fotball-VM. På topp troner Frankrike med Argentina på andreplass og Spania som nummer 3, England på 4. og Brasil nummer 5. I studio Frode Sti, nyhetene.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningkasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er vi i nyhetene. Fire personer nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen som skjedde i går kveld. Tre av de pågrepne mindreårige, den fjerde en mann i 30-årene. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hetebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 grader den siste uken. Cristiano Ronaldo spilte 90 minutter da VM-oppgjøret mellom Portugal og Colombia endte uten skåringer. VG's Petter Welland tror likevel ikke at 41-åringen ferdig med å skåre for denne gang.
1: Og det tipper jeg at han gjør i 16-delsfinalen, eventuelt en 8-delsfinale. Jeg ganske trygg på at Cristiano Ronaldo sitt første VM-sluttspilsmål kommer i dette mesterskapet.
0: Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier i Ironman EM i solstekken i Tyskland i dag. Sammen med Gustav Iden var de også de største forhåndsfavorittene til å gjøre opp om gullet i studiet.

0: ansatt i selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Tre mindreårige og en mann i 30-årene er nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen i går kveld. Politiet har besluttet at en av de mindreårige ikke skal pågripes. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader i Kubschitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene er foreløpige. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California I Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren I 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende, tross svake motstandere, sier VG's Petter Veland.
1: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård I studio. Rådesti, nyhetene.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. To personer pågrepet etter ranet i en park i Drammen i går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert i hendelsen. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturene nådde 29,4 grader i Kubschitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene er foreløpige. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California i Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde i en helikopterulykke i Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. En person framstår alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Sandefjord. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, og nødetatene på plass, skriver politiet. To personer pågrepet etter ranet i en park i Drammen i går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert i hendelsen. I desember 2021 ble en familie på 4 funnet skutt etter at en bolig i Svelvik brant ned. Nå vil de etterlatte ha svar.
1: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser av tidligere nettsøk. Les hele saken på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, det melder værtjenesten DVD. Temperaturen nådde 29,4 grader i Kubschütz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har något rött utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Det var Harpo D som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radarix med Knut Jeppsson i studio. Og vi hørte på Movistar, og det kanskje mange som skulle ønske de var en Movistar. Og så det programmet vårt i dag da, det ser ut til å bli en tur til Kenya, og vi skal snakke med Nina Hansen som der. Og så Trine Strømme her selvfølgelig i Hellas, snakke litt om reiseliv. Og så ja, dette med å leie bil da, for eldre over 70 år, det kan jo være et problem og en utfordring. Og ikke minst dette her med å få med seg alt når man leier bil, det skal vi snakke litt mer med Rolf Forstall om. Og så det Lise og Vidar som i Bulgaria, det skal vi også innom. Men selvfølgelig, Rolf Forstall først ute i dag som vanlig i dagens reiselivsmagasin. Og Rolf, i dag skal vi snakke litt om feilen vi kan gå i når vi skal ut og leie bil i utlandet. Og særlig da hvis du over 70 år, så det ting du må passe ekstra godt på.
1: Ja, det dessverre slik at alderen har noen konsekvenser som vi ikke alltid har tenkt veldig nøye over. De fleste av oss føler oss veldig mye yngre i hodet og forhåpentligvis i hvert fall i deler av kroppen enn vi egentlig er. Og vi liksom sånn, det å tenke, ja men jeg gammel, jeg må ta noen forholdsregler, men undersøke litt, det en liten terskel for mange, og for mange så det ikke noen naturlig tanke i det hele tatt. Men man har liksom den forestillingen at Norges bestemmelser om øvre aldersgrense på førekort, de gjelder i hele EU. Vi har et EU-direktiv om førekort fra 2010, som vi regner med regulerer det greit, og så tenker vi at ja, men jeg har ikke behov for noe fornyelse eller legeerklæringer her hjemme, så da trenger jeg ikke det når jeg kjører rundt i EU med leid bil, vil jeg merke. To ting der. For det første så ikke dette EU-direktivet slik at det finregulerer alle forhold knyttet til fornyelse og legeerklæringer for oss eldre sjåfører. Det fremdeles en viss nasjonalistisk selvbestemmelsesrett på det området. EU-direktivet legger føringer, men generelt kan man si at for førere over 75 år så det altså nasjonale bestemmelser for hvor ofte man må ha legeerklæring, hva den skal inneholde og hvordan den skal utformes. Det ikke slik at man ikke kan kjøre bil etter en viss alder. Du kan gjerne kjøre bil når du 100, men altså det forutsetter at førekortet fornyet etter nasjonalbestemmelsene, og at legeerklæringene tilfredsstiller de nasjonale kravene. Så kommer jeg til det som problemet. Leiebilfirmaene rundt om, de har full anledning til å stille egne krav til de sjåfører de leier biler ut til. Og det betyr at veldig mange har bestemmelser som gjør at hvis du over 75 år, så må du medbringe en spesiell legeerklæring, selv om ikke du trenger det her hjemme. De kan kreve at du tegner en ekstra seniorforsikring, eller så får du et seniorgebyr på leiesummen din. Og i verste fall så kan du oppleve at de sier nei, vi har en øvre aldersgrense, du fyller 76 år og beklager, vi kan ikke leie bil til deg etter våre bestemmelser. Og det litt kjedelig hvis du står der på en flyplass og har boket eller skal boke bil og regner med at du har en bil tilgjengelig en ukes tid. Men altså, det en reell situasjon, og det å finne ut av hvordan disse forskjellige reglene fungerer på de forskjellige flyplasser og de forskjellige leiebilselskaper, det kan være en tilkrevende prosess. Det en formidler i Europa, et reisebyrå for leiebilfirmaer, som har spesialisert seg på eldre sjåfører. AutoEurope.com har en søkefasilitet som gjør at du kan legge inn dine personlige data, blant annet alder og ønsket reisemål og alt dette her, og så får du en oversikt over leiebilfirmaer på flyplassen eller det stedet du skal leie bil på, og hvilke som rimeligst og hvilke som har de mest krumlete bestemmelsene. Og det en god service. Men det viktigste altså å være klar over at de bestemmelsene som vi forholder oss til her hjemme daglig, de ikke nødvendigvis noe vi kan påberope oss når vi skal leie bil i utlandet. Og til slutt, internasjonalt førekort. Vi ikke pliktige å ha med oss internasjonalt førekort når vi ute og reiser, men det faktisk noen veibilselskaper rundt i Europa som forlanger det. Og det ikke alltid at det fremgår av nettsiden deres heller. Jeg har hørt om folk som skal hente en bil på flyplasser rundt om syd i Europa, hvor de får spørsmål, ja, og så må vi ha kopi av ditt internasjonale førekort. Ja, men det våre betingelser. Ja, men de står ikke på. Ja, men sånn det bare. Det ikke en god start på ferien. Så sjekk det også. Og det altså en relativt billig investering å ha dette internasjonale førekortet. NAF ordner det. Medlemmer har billigere pris enn andre, og du kan få et internasjonalt førekort som varer i et år for en 500-600 kroner. Så jeg anbefaler det i alle fall.
0: Men Rolf, dersom du nå må ha med deg en attest på legeerklæring fra en lege, må den da stå på engelsk?
1: Det definitivt en fordel for disse menneskene som skal vurdere om legeerklæringen god nok. De vil ikke uten videre akseptere noe de ikke skjønner. Så hvis legen ikke kan skrive den selv på engelsk, så får du spørre hvordan du skal gå frem for å få den oversatt på en autorisert måte.
0: Og dersom du har med deg et reisefølge, og det en som leier bilen som under 70 år, og du da som skal kjøre kanskje over 75, hvilke forhold må du ta til det?
1: Ja, altså, hvis du har flere reisefølge, så det jo da en fordel å la den og under 70 år stå som leietaker og være den som kvitterer ut bilen. Men da må man også være oppmerksom på at man må krysse av, skal du kjøre bilen alene, skal det være andre som kjører den, og aldersgrenser på de. Så hvis du da krysser av for at reisefølget ditt på 76 år skal være med disponent for bilen, så du litt i samme saksa.
0: Men da ønsker vi bare folk en god bilferie, vi, og ikke minst lei den bilen som passer deg best, og pass på pris, og pass på alt de prøver å lure deg på.
1: Ja, og sjekk bilen for skader før du henter den ut. Det har vi vært gjennom før, vi kan snakke om det senere, men det veldig viktig.
0: Ja, og pass på når du leverer den, at det fylt opp igjen bensin og drivstoff, og ikke minst at alt som det var når du fikk den utlevert.
1: Det akkurat det dreier seg, Knut.
0: Da sier vi ha en god bilferie, Rolf.
1: Det kan vi gjøre, og nyt liv og bilen og kjør pent.
0: Det var vår reiselivsguru og ikke minst reiselivsjurist Rolf Forsdal, som snakket litt om dette med å leie bil når du over 70 år. Da hører vi på Cats in the Cradle her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet, som kommer hver uke til samme tid.

0: I dagens reiselivsmagasin skal vi langt av gårde, vi skal til Kenya. Og Nina Hansen, Kenya, der har du vært flere ganger.
1: Ja, hei og jambo buana Knut. Altså det betyr jo hei da, min gode venn Knut. Jeg jo her inne direkte fra hovedstaden I Nairobi da, I Kenya. Det ligger jo I Østafrika og jeg kan melde om 19 grader I kveld. Og det vel egentlig på samme gradestokk som Oslo egentlig.
0: Ja, vi ligger litt høyere nå, for vi midt på dagen, vet du, så vi nok over 20. Vi.
1: Nettopp. Jeg får altså 30 I løpet av morgendagen, tenker jeg.
0: Ja, hvorfor du I Kenya, Nina?
1: Ja, altså jeg jo veldig glad I Kenya, akkurat som hun danske Karen Bliksen, vet du. Som bodde her og skrev bøker jeg jo veldig glad I landet nettopp fordi jeg kom hit på slutten av 80-tallet og på 90-tallet så jobbet jeg jo faktisk I 2 år som journalist I Daily Nation da som landets største dagsavis og du vet Knut en gang Afrika, alltid Afrika så siden den gangen så har jeg jo returnert igjen og igjen med og uten familie og venner og jeg veldig, veldig heldig for jeg har veldig mange inkluderende steder sterke og veldig interessante mennesker som jeg kjenner her. Så akkurat nå så jeg her fordi jeg ble invitert til å holde et foredrag I et sted som heter Mombasa. Det ved kysten I Kenya. Jeg skal ta et tog I morgen, som Madaraki-ekspressen som det heter. Hurtigtog ned til Mombasa og der skal jeg snakke på en ganske sånn stor konferanse for kvinner. Da. Og invitert av en professor professor Ann Osei fra Universitetet I Nairobi. Så det blir faglig viktig og til å lære masse av dyktige kvinner. Da. Så håper jeg at det blir litt tid til sol og bad og sånn også. Da.
0: Ja, fortell oss litt om Kenya for oss som ikke har vært der. Du har jo vært der mange ganger, Nina.
1: Ja, det har jeg, og jeg vil jo si dette landet, det har jo alt, for det jo mye med staden og strendene ved Mombasa, og det her jo veldig fin sånn turiststed for norske. Jeg kjenner veldig mange nordmenn som skal ned her I sommer og utover høsten og også I juletider. Det jo nasjonalparker da, med masse dyr som tiltrekker seg millioner av turister hvert år, og det har blitt kåret flere ganger som et av de mest spennende turistdestinasjoner da, I verden. Og altså, en av disse parkene jo Masai Mara, som du kanskje har hørt om, og da det sånn du drar ut på sånn klassisk safari, og du ser løver, og du ser de big five, som det heter, de 5 store dyrene. Da. Og her, jeg har jo til og med løpt Masai Mara maraton, knut blant løver og andre ville dyr da. Og så har du jo Tsavo East og West, som en nasjonalpark, som faktisk mellom Nairobi og Mombasa. Så når jeg kjører da gjennom toget I morgen, så ser jeg jo, da kjører vi jo gjennom den nasjonalparken, og du ser elefanter og zebra, og det altså utrolig spennende togtur da, som tar 4,5 timer, og det nesten som å reise på safari på skinner, har jeg skrevet en reportasje om en gang. Så det veldig mye, og så på kysten da, det jo indiske hav, og der har du jo Mombasa, Malindi, Diani, og det jo hvite, kritthvite strender, altså, og veldig spennende krydderdufter og veldig mye sånn god swahili musikk og swahili mat da, med masse krydder, så det jo et kjempeland I forhold til alle disse nasjonalparkene nå har jeg bare nevnt 2-3 men det finnes mange flere og så må man da ta med solkrem og myggmiddel og også knaske litt malariapiller da, hvis du skal til kysten bare sånn for sikkerhets skyld, for det liksom et land med mange ulike værforhold og klimaskifter, så det litt sånn uforutsigbart, men som regel så det godt og svalt her I Nairobi, og så I Mombasa så det skikkelig sol som tar, altså.
0: Ja, det jo også masse forskjellig kultur I Kenya.
1: Ja, det det altså. Det et veldig spennende land. Med, det jo faktisk over mellom 52 til 57 millioner innbyggere. 40 ulike etniske grupper. Så jeg jo liksom første gangen jeg hørt om Kenya, det var når jeg studerte sosialantropologi og hørt Jan Brøgger snakke om disse Masaiene og andre stammer da, som jeg ble veldig fascinert av. Så ikke bare det mange fantastiske dyr og safari du kan dra på, men du kan også altså, lære av de ulike kulturene og folkeslag, og så har de jo absolutt den beste kaffen da, Knut.
0: Ja, det liker vel det.
1: Det gjør jeg. Klarer ikke meg uten. Og så det en annen ting, de har jo også landets, eller verden, noen av verdens beste maratonløpere. Så hvis jeg får tid her i gangen, så skal jeg stikke en liten tur opp til Iten i nord, der de aller beste løperne i verden trener da oppe i høyden på noe som heter Lorna Kiplagat High Altitude Center. Og der kan også vi amatørmosjonistene trene og få litt fart på kroppen, så det har jeg veldig lyst til, men først så skal jeg da til kysten og reise med Madaraki-ekspressen.
0: Ja, du nevnte at det mange forskjellige kulturer, og Nina, det masse forskjellige folkeslag, og mellom fattig og rik, det stor forskjell.
1: Ja, det det altså. Det stor fattigdom, og dessverre så vil jeg jo si, jeg må jo være litt forsiktig, men den utviklingen går ikke helt som det skal, for det her blir folk fattigere og fattigere, og det har jo vært opptøyer også her. Akkurat som det var på Madagaskar, så har jo ungdommene protestert, for de føler de har mindre å rutte med, og de føler at regjeringen ikke fører en politikk for flertallet, men for de mindre tallet med penger. Så det større og større forskjell her også. Det ligger jo litt latent at det kan bli litt bråk om neste år, for da det jo stort valg igjen når man skal velge president, så da det i hvert fall et par kandidater som har skilt seg ut nå, og så det ungdommene har liksom ikke helt bestemt seg hvilken side de skal støtte da. Så det jo mye som skjer sånn rent politisk også.
0: Men Nina, hvordan det å være turist da, i et sånt land hvor det masse forskjellig kultur, forskjellige folkeslag, fattig og rik, blir man sett på som, ja, hva da?
1: Ja, Muzungu, det betyr jo hvit menneske, og jeg har sett at det betyr hvit overlegen menneske, for de var jo egentlig britisk koloni, ikke sant? Og ble frigjort på 60-tallet, og ble en uavhengig republikk med president. Så hvite folk blir, jeg vil jo si at vi blir respektert når vi kommer fra Europa. Det jo, og vi må jo respektere lokale skikker, og mener kle deg liksom litt sånn beskjeden, kanskje der det på steder der det forventes, og lære deg litt swahili, asante sana, som betyr tusen takk, habarigani, hvordan går det? Det åpner alltid døra, så det tror jeg sa en gang tidligere på Radio Riks, lær deg den sangen Jambu, Jambu Buana, Habarigani, Musuri Sana, for da har du egentlig alt du trenger. Så det jeg opplever ikke noe ubehag for det om jeg turist eller påtrykk for at folk ønsker ting av meg altså. Så jeg føler meg mer kenyansk enn norsk egentlig når jeg her, med mindre Norge spiller fotballkamp i VM da.
0: Men Nina, dette med å komme seg fram, det enkelt språkmessig, og blir man, som du sier, sett på som hvit og påtrengende, eller går det greit?
1: Det går greit så lenge du lærer deg noe litt swahili fra seg, sier jeg, for swahili jo nasjonale språket, men du har jo det offisielle språket er jo engelsk, så her kan jo absolutt ut alle du snakker med, I hvert fall I byer og sånn, engelsk og på turistsida. Så jeg vil jo anbefale at man kanskje booker turen igjen da, gjennom litt sånn anerkjente turoperatører. Og hver gang jeg reiser til Kenya, så pleier jeg å booke safari med Destination Afrika, som en som heter Rune Engstrøm I Norge som driver. Og når jeg skal booke fly, som alt Alltid så ringer jeg til tidligere journalist Øyvind Sætre I Travelmate, og han da fikser fly for meg, sånn at jeg føler alltid jeg reiser trygt og sikkert, og så lenge du respekterer folk du møter, så respekterer dem tilbake. Så det egentlig... Det egentlig, og som jeg har tidligere sagt, at trøndere og afrikanske folk, vi omtrent samme. Vi har samme humor og kan tøyse og tulle med folk, og da blir du venner med en gang. Du får mange søstre og brødre, for å si det sånn.
0: Ja, hva med priser og mat og overnatting?
1: Ja, altså det jo, det spørs jo hva slags priser, eller hva slags type overnatting du ønsker deg. Ja, men altså nå merker jeg jo at de hotellene jeg booket nå jo dobbelt så dyr nå I juni-juli enn det resten av året, og det også veldig sånn, det høysesong, sånn at det ganske dyrt hvis du skal bo sånn, på sånn luksushotell og sånn, men jeg tenker det mange fine steder du kan bo på som ikke koster skjorta også, altså.
0: Og maten?
1: Og mat og drikke jo billig.
0: Men da får du bare ha en fortsatt god tur I Kenya, Nina. Vi skal snakke mer med deg siden om andre ting som du opplever I Kenya.
1: Det vil jeg gjerne gjøre, så nå drar jeg til Mombasa først, konferanse og sol, og så kommer jeg tilbake. Asante sana. Tusen takk.
0: Vi fortsetter vi med Hot Chocolate, You Sexy Thing på Radio Riks Reiselivsmagasinet.

0: jeg er jo her en del.
1: Ja, det er jo det. Og ferie for deg, hva er det?
0: Og hva ferie for meg? Ferie å gjøre noe man ikke ellers gjør. Så jeg tror, fordi at jeg reiser så mye I jobbsammenheng, så blir det litt sånn for meg å bare kose seg hjemme, eller på hytta I Hellas, for å si det sånn. Det er kanskje det som den beste ferien for meg. Men det klart alltid morsomt med nye opplevelser og nye ting. Men så jeg jo litt sånn disponert på grunn av jobben min, at jeg blir helt zoomet inn på alle fakta, og alt sånn praktisk, og sånne ting på destinasjonen. Da. Så ofte for meg, hvis hodet skal hvile, så blir det veldig mye hjemmekos.
1: Ja, vi for lite flinke til å forberede oss på ting vi skal oppleve og ting vi skal til når vi skal ut og reise?
0: Nei, jeg synes ikke det. Du har jo noen som sitter med en sånn der guidebok og nyleser på flyet, ikke sant, og prøver ting. Men altså, det spørs hva slags reise du skal på. Altså, det som superviktig å ha reiseforsikringen på plass. Altså, uansett hvor forberedt du det mennesker de har pakket, og de har ordnet, de har styrt og gledet seg. Men de dropper reiseforsikringen, eller glemmer den. Og som jeg sier, da har du jo på en måte virkelig lagt grunnlag for en katastrofe, ikke sant? Så det enkelte sånne ting på sjekklisten, og så det noen ting som gjør det. Men de har så forberedt seg masse på liksom, ting for å se et sted man ikke har vært før. Første gang man et sted, så tenker jeg at nyte. Og så kan du heller lære alt om det, og nå vi jo så heldige at vi har professor Google, så etter at du har vært et sted og du nysgjerrig på mer, så kan du bare gå hjem og lese, og du slipper å gå på bibliotek og finne et stort leksikon. Så det jo noe som har endret veldig, altså måten folk reiser på, tilgjengeligheten på informasjon, det at vi har mobiltelefonene våre og internett og kan hente opp alt, det har gjort noe med folks måte å reise på. Ingen tvil om det.
1: Men du reiser jo mye, Trine, og det været som nå I Europa, har du noen tips å gi til folk?
0: Ja, altså, det jo, man må tilpasse seg klima. Altså, det en grunn til, altså, menneskene har spredt seg over hele kloden, og dette har jo kommet, og også folkevandring har alltid vært nært knyttet til, ikke bare mengden folk, men også klima. Så du kan si at det på mange måter ikke noe nytt. Men når du har den der, har du en jobb da, som krever hardt fysisk arbeid, så det jo sånn at jobb tidlig på morgenen da, eller jobb da senere etter at solen har gått ned, det 40 varmegrader, så står du ikke ute I stekende sol og gjør ting man ikke absolutt må der og da. Så det handler om å tilpasse seg varmen. Og så drikke nok vann, altså jeg jo senker meg ned I en liten pool og ja, sørger for å ikke finne på for mye. Men så det også da at skal man reise midt I den varmeste tiden, så må man også tenke på hvor man reiser og utforske storbyer I 40 varmegrader. Det er for våren og det for høsten. Midt på sommeren så fokuser på dette med bading, avslapping. Altså grekerne, de vandrer ut I vann og står I vannet I flere timer og prater med hverandre. Altså se på lokalbefolkningen og lære av det.
1: Ja, så du mener at det kanskje ikke den beste tiden å reise på til storbyene nå midt på sommeren?
0: Ja, men det spørs på hva slags ferie, hvis du liksom skal tenke til å bruke 3 dager på å finne ut absolutt alt om Paris, lykke til, du kommer til å være overopphetet og supervarm, og det liksom noe man setter et program, som jeg sier, hvis du da skal til Paris da, så sørg for at du drar dit bare for å sitte på kaféen og se på livet. Altså det noe med en tid å tilpasse seg klima, og selvfølgelig, noen jo mer disponert for å tåle varme bedre enn andre, men la oss være ærlige, vi nordmenn ikke så vant til 40 varmegrader, så da må man jo tenke litt grann på det da.
1: Jeg synes jeg hører at du har fått sommerforkjølelsen, Trine.
0: Ja, det litt sånn der småsnusset da, vet du, men det jo helt normalt det, når det aircondition overalt, så det litt sånn der popper I ørene og sånn, Knut. Men en ting som veldig gøy når man ute sånn, og det skjer store ting I verden som positivt, det jo det at du får veldig mye kommentarer om nordmenn I USA for tiden, og det litt gøy da, Knut.
1: Ja, hva har du hørt?
0: Hva jeg har hørt, hva det man ikke har hørt? Altså, jeg tenker jo det at vi på sosiale medier blir

0: spennende av liksom bilder av nordmenn som ute og ror på ulike steder, til og med stortingsrepresentantene. Så det jo alltid sånn som trekker fram smilebåndet litt. Men altså, man har jo en ganske, kallet et globalt nettverk når man i min bransje. Og det jo litt hyggelig da, for det er en del som har sendt kommentarer og synes det veldig morsomt med disse nordmennene på en måte virkelig setter preger med positivitet da, og det synes jeg litt gøy, og særlig ettersom man ofte har forbundet fotball og sånne ting, men det sånn bråk og hooligans, så du kan si altså, bortsett fra den største hooligan i verden, som sitter da på toppen i USA, så har jo dette enn så lenge vært veldig gøy å se det inntrykket nordmenn gjør, og jeg får som sagt meldinger fra folk rundt omkring, så synes det gøy, så det liksom, vet du, Norge slo scenen gal, vet du, Norge gjorde ditt og så gøy med nordmennene, og det litt hyggelig å få sånne meldinger.
1: Ja, og det virker som de som ute og reiser nå har det veldig moro, det er ikke noe trøbbel og bråk.
0: Nei, altså, bank i bordet, enn så lenge så ser det ut, det ser ut som de har det veldig gøy. Jeg tror ganske mange våkner hver morgen og har litt vondt i hodet, utifra sånn som den festen utarter seg, ser det ut som. Men det må tydeligvis være verdt det, for de gjør det jo dag etter dag etter dag. Og det er litt morsomt, altså man blir litt stolt av hver nordmann når man ser på det. Og så er det jo altså, litt sånn morsomt, da, for folk snakker litt om den der kritikken, ikke sant, av vikinger og noen snakker mannsjovinisme og det ene med det andre, og så tenker jeg bare ja, vet du hva, nå må folk ta seg en karamell. Det altså ingen andre land i verden som er så sensitive som at nordmenn begynner å snakke om at draktene er liksom tiltrengs av nynazisme og sånne ting, og det litt det sånn, skal man utradere historien og utradere absolutt alt som har vært før. Ja da, vikingene kunne være noen ordentlige bøller, men de gjorde mye positivt også, og det har vi jo sett opp gjennom århundrene, og jeg mener, hvem av oss er det som kan se oss selv i speil og si at vi alltid har gjort alt riktig? Altså, det var andre tider. Nå reiser nordmenn til USA for å ro, ikke for å forskyve befolkningen som allerede er der. Tror de fleste nordmennene kommer til å komme hjem igjen.
1: Ja, merker du noe til nordmenn som er i Hellas at oppfører seg pent?
0: Jeg vil vel påstå at de fleste nordmennene her er jo, holdt på å si, noen råtne epler blant mennesker overalt, men i det store og det hele så synes jeg jo det, hvordan det er.
1: Nei, men det er greit det, å høre at folk har det moro og ikke utagerer. Vi er jo en stolt nasjon.
0: Ja, men det er vi, men det er alle, og det er et eller annet med det der at i det øyeblikket forlater Norge, så gjør det et eller annet med det der stoltheten av å være norsk. Folk som bor i utlandet, altså er du student eller skal de liksom utlendighet en kortere periode, eller legger for den sakens skyld, så er det egentlig litt morsomt å se hvor mye mer på en måte patriotiske vi blir enn kanskje om vi hadde vært hjemme. Vi blir liksom opptatt av å ha på oss et flagg, og altså senest nå har jeg med et lite norsk flagg, jeg har jo sånn der du vifter med, men det er sånn til å ha på bordet, for har jeg gjester over og vi skal grille og henne jeg lager noe typisk norsk og sånt, da ble det plutselig veldig viktig for meg når jeg så et sånt lite sånt treflagg sånn til å sette på bordet, tenkte at sånn må jeg også ha, og det ville jeg jo aldri funnet på hjemme i Norge, så man blir jo litt sånn, ja, superpatriotisk og er man nordmann på 17. mai i utlandet, så er det jo utrolig gøy å se hvor stor oppslutning det er rundt liksom, de norske ambassadene som arrangerer pølsefest og går i 17. mai-tog uansett hvor de er i verden, og det gjør noe med oss. Og jeg mener, hvor mange ganger ellers i året tror du får en gjeng med litt sånn sirumpa nordmenn til å vandre rundt i Sydneys gater med et flagg og rope hurra hurra, ikke sant, så alle tror du er kjempesnål, men altså på 17. mai så bryr oss ikke om det. Er vi utlandet, så tar vi gjerne, uansett, så bare smiler vi, og det er, jeg vet ikke om det er noe særnorsk ting, men det er veldig morsomt ting.
1: Fortsett å være litt morsom, folkens, ute og reiser, det setter vi pris på, og oppfører det pent, det er vel det som teller.
0: Du, vet du, det der å være hyggelig og ikke hisse seg opp, altså misforståelser, altså mange, de klager, altså man reiser som turist, jeg misfornøyd med ditt og misfornøyd med datt, uten at de kanskje egentlig skjønner at det, det de så misfornøyd med en del av kulturen, så i stedet for å forvente at ting skal være akkurat som hjemme, at alt skal bli akkurat sånn, sånn, sånn, altså det jo en del ting som bør være på plass, men noen ganger så det kanskje best å sette seg tilbake og, og ta en oversikt og tenke, ja, ja, if you can't beat them, join them, altså bli en del av stedet du ikke prøv å, å, å skulle endre det og tvinge det til å være noe det ikke for som sagt, det, oppsett, synes du maten smaker fremmed, ja, så det kanskje fordi at ikke du I Norge da.
1: Men Trine, da synes jeg du skal få gå tilbake til kulpen din og kjøle deg litt ned.
0: Ja, så enn så lenge så ikke det nødvendig, for å være helt ærlig, det en bris her. Jeg har ikke på aircondition inne, altså, så jeg ser jo disse her avisoverskriftene I Norge også, men det klart at mange steder fryktelig varmt, men som sagt, så lenge det litt bevegelse I luften her, så det helt ok. Men så skal det også sies, jeg legger meg ikke midt ute I solen heller da.
1: Kos deg da, Trine.
0: Det skal jeg, da må du koste deg, du også, Knut.
1: Ja, ha da.
0: Ha det.
1: Ja, da tror jeg vi hører litt på Jackson 5 her på Radio Riks- og Reiselivsmagasinet med Going Back to Indiana. Det hadde vært litt spennende det også.

0: Jackson 5, Going Back to Indiana, reiselivsmagasinet på Radio Riks, vel rett og slett ferdig for I dag. Ja, vi bare si sånn at det har vært innom, det var en tur I Kenya og snakket med Nina Hansen. Vi har vært I Hellas og snakket med Trine Strømme, og leiebil for som over 70, det skal man være litt på vakt på, en ting man må tenke litt over, snakket av Rolf Forstad om, og så var vi I Bulgaria og snakket med Lise og Vidar. Har du et eller annet å fortelle meg, noe du synes vi bør ta opp I Reiselivsmagasinet, noe du synes vi bør tenke, legge litt vekt på, så ta kontakt da, send en sms til meg, Knut Jeppsson, på 911-97253. Vi hører gjerne fra deg, så det godt å få vite hva du synes om Reiselivsmagasinet vårt, og ting du savner, og ting du absolutt burde hatt. 911-97253 hit til Radio Riks. Da sier jeg som det ja, vi tilbake igjen om en uke til samme tid. Samme tid, ja det samme tid også, jeg spiller ingen rolle hvor du den, men før vi avslutter så vil jeg bare si at ha en fortsatt god dag I varmen, kos deg og nyt det fine været. Ja, det godt og varmt I Norge, og skal du ut og reise, så pass på, det varmt ute. Kanskje du bør reise nordover I stedet, hvor det litt kjølig, forløpig. Vet aldri når været snur og forandrer seg, så drikk mye vann da. Vær så snill, drikk mye vann. Janis Joplin, me and Bobby Mackey. Ha det, og nyt det fine været.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. En brann I en seilbåt I Kongen Marina I Oslo nå slukket.
1: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
0: Reporter VGTV Mathilde Norskog Sigurdsen. Dykkere fra brannvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. Juli fra University of California I Santa Cruz, det melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Høyrebekk Julian Ryerson ikke å se på landslagets siste økt I Greensboro før turen går til Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken opplyste på presskonferansen I går at det var ventet at Ryerson kom til å stå over treningen. Lege Ola Sand har opplyst at Ryerson sliter med en låremuskel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder i Norge i dag. Evenstad i innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass i Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 i stevne i Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere i juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife i New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Pixies fikk åpne kveldssendingen her på Radio Rix Oslo. Riktig, riktig velkommen til deg. Mitt navn Finn Leyang blir sittende her helt frem mot midnatt. Det vil si at vi har tre timer foran oss. Vi skal hygge oss, kose oss og finne på litt av hvert. Ja, vi har jo et fast program også på kvelden, så vi skal nå fortelle litt om innholdet I det etter hvert. I mellomtiden ønsker jeg riktig, riktig velkommen. Din ta na na na na re re ta ni tum re da ni tum

0: Vi fikk Modern Talking og China in Her Eyes I en remix. Hva har vi så å by på utover kvelden her på Radio Riks Oslo, nå I tampen av juni 2026? Ja, det varmt ute, det det, men I varmen så kan vi jo kose oss med radioen utover kvelden, og det blir jo litt grann kjøligere utover natta. Vi skal ta et værvarsel også om noen minutter også, det skal vi. Men 21.30 så det revyhalvtimen, og denne gangen så skal vi ha noen gamle live-opptak, blant annet fra Dovrehallen skal vi høre Carl Pedersen live, og vi skal høre også Setterstrøm og Kristoffersen, radarparre, live fra Kongshavn Bad I sin tid. Og vi får også en liten prat med Jakob Dybvad, som forteller litt grann om revyene I Kristiania-tiden I gamle dager. Så det blir jo en del spennende I kveldens revyhalvtime, som varer frem mot klokken 22, hvor vi får to på rappen. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Høres kanskje litt kjedelig ut, men ja, ikke helt, fordi vi plukker jo, plukker vi kjente artister, så det gjerne melodiene litt ukjente. Eller omvendt. James Last, Sandra, José Feliciano og Ken Laszlo I alle fall fire av de som skal I ilden mellom 22 og 23 I kveld, så det blir blandet drops utover. Siste timen I dag, da blir det litt, ikke bare litt heller, men veldig på kanten når vi forteller at denne artisten her opptrådde på pub. Og for å få folk på pub til å like innholdet, så må jo, eller mannfolka som sitter på pub, så må det jo være en viss grovhet I innholdet også. Så vi får en times portrett av Arnie Schiffel Joe Norse, som I sin tid kjørte på enhjulssykkel, og huka inn folk på puben han jobbet, og sang en del med litt, ja, hvis man edru, nok mange av visene, av litt tvilsom karakter. Men det blir altså siste timen I kveld mellom 23 og midnatt. Ja, Jan-Erik Vold, nå det din tur før vi får nye sommerdansen. Ikke ny nå, 1959 kom den, men det får en annen historie.
1: Sommerdrømmen Fra landeveiens hjul På vei til Kjøbmann Solen slipper inn mellom ekene Veien ligger der Tørr og støvete I grus Vi går barbent Eller med sandaler Klebrige mot fotblad Korte bukser Og skjorte løst flagrende over Vi har skrevet opp på en lapp Hva vi skal ha Snart etter vi på vei tilbake igjen Solen inn fra motsatt kant Baggen full av varer Pluss en isbinne I kjeften Trillende hjul Tilbake på

Dette var en fin sommerlåt som var populær i sin tid for de som likte radarparet Gunnar Engedal og Erling Stordal. Populære rundt 1960 pluss minus, og spesielt kanskje på slutten av 50-tallet. Vi skal ta et værvarsel straks, skal bare oppdatere her, og så kan jo Dean Martin underholde oss imens.

En væroversikt tenkte jeg vi kunne ta nå for kommende uke, det vil si til og med søndag den 5. juli. Ja, vi ikke mye enn juni måned nå. Vi switcher allerede onsdag, så det jo 1. juli. Tiden går fort, sommeren går fort, vi får nyten mens vi har den, skjønt. Ja, for min del så synes jeg det har vært litt for varmt i det siste. Det det, men altså for å si det sånn, så tenkte jeg meg om et øyeblikk og fant ut at jeg skal ikke klage, fordi nedover i Europa så det mye verre. Da det jo en 10-15 grader varmere har vært, og folk får jo nesten ikke puste når de går ut, så vi skal ikke klage her i Norge, selv om det til tider kan være litt vel varmt. Ja, hva melder så yr her i Oslo-området for kommende uke? Temperaturen skal synke litt på dagtid. Jeg ligger på rundt 27 grader, men fra tirsdag av og utover i uken så skal det gå sakte, men sikkert ned mot 21 grader på dagtid som en høy temperatur. Så det holder seg på 20-tallet, lavt på 20-tallet. På natterstid vil det synke der også, ned mot en 16-15 grader neste helg på natterstid. Så det blir litt grann kjøligere nå når vi snart går inn i juli måned. Hvordan det med nedbør da? Ja, det yr melder en liten skvett førstkommende torsdag, og det kan vi jo gjerne godt ta imot, ellers så blir det mye sol utover hele uken her, så det ser ut som sommerværet fortsetter, men det blir ikke fullt så mye trøkk i sola som det har vært nå, særlig denne helgen her.

Lazy Mary, lystig låt fra Lou Monté. Entertainer i likhet med Dean Martin. Og Lou Monté, ja, slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, var en stor tid for ham. Populær i Italia, og så sang han jo en del på engelsk da, litt sånn halvveis. En del låter hvor han sang litt på italiensk og litt på engelsk, det hadde jo sin charm i sin tid. Festlåter. Skal vi ta en titt på badetemperaturen også, nå som vi har tatt et vanlig værvarsel i lufta? Kan det være greit for deg som er pysete og venter til det blir varmt nok i vannet? Det ligger her i Oslofjorden, indre Oslofjord, mellom 20 og 22 grader på badestedene her rundt Oslo-gryta. Nesodden, Ingerstrand, Asker, Oslo og badestedene, sånn rundt 20, mellom 20 og 22 grader. Så hvis du ikke er alt for pysete, så skulle det vel være grei nok temperatur for å hoppe i vann, vel?

vi hørte The Monroes fra deres toppår, Cheerio-året 1985. Og ja, for deg som fotballfans, så det jo ikke lenge til Norge skal møte Elfenbenskysten til tirsdag. Vi har ikke spesielt god greie på fotball, men jeg tenkte Elfenbenskysten, det må jo være en lett match, men vi får se da. Norge har jo spart seg litt nå, når de spilte mot Frankrike, så det blir jo litt spennende. Selv om man ikke ekstremt fotballinteressert, så det jo litt artig å følge med på Norge i VM da, det jo det. Backup fotballgjengen, det jo litt spennende. Tirsdag klokken 19, braker det løs. Og det braker også løs her med revyhalvtime straks. Vi skal høre Øystein Sunde først. Og i enkelte av låtene hans så synger han, altså snakker, synger, forteller så kjapt at det av og til vanskelig å oppfatte hva han faktisk sier. Vi skal få et eksempel her på oppfinnevisa hans. Følg nøye med på teksten.

Hvis du først har fått oppfitt griller som kjører vei med øller og vitaminpiller og setter gang film på det rart, gjør som Peter Fegn og Reodor Smart, hva gutta dem? Fann på mye de to, strikk hjulsmotor med gnasp, snaldre som grunn til å samme øyn når du trakker ned på satt med bordet.

0: lille han kjøpt. Blacken dekker GT med automatisk tjokk som arbeidslys, ikke noe vanlig AEG. Så fatter du hammeren og tanga og saga og spiker og høvel og VG og dagblad, fil og skruer og sakslim og maling og veisprut og paraffin, kønt ut i kjelleren til fallet. Ned og fikse oppfinnelser, jeg har noe tegninglig her fra i fjor. Ikke noe viss, ja, de ligger der og blir gule sammen med satsen og det andre faenskapet står og venter på våren. Men klokka ble kvart over to den natta før fatteren tastet opp kjellertrappa. Det er bra at man har en hobby. Mor min ventet med rødvinstokk i stokk, og gutten min har fått lov.
1: Møkkadrill.
0: Helvete still. Lag bare høl, Nadrill. Her jobber bytteren i morgen. Jeg skal ha AEG, det og det på timen. Dagen etter fant noe ganske mye, blant annet torsjonsgjerne fillerie med skovle foran og stivrett bak og kvantumsrabatt og bølgebliktak. Fin fillerie. Dårlig oppfinnelse, men ganske ålreit kunst. Solgte den til tirsdag onsdagssenteret på Gjøvikodden. Står i sal G til høyre når du kommer inn. Unnskyld, sal K er det visst det. Stokke bokstavere da. Det heter ikke menn og kvinner på de to små dørene på Gjøvikodden, vet du. Det heter sal M og sal K, avdeling for brukskunst. Nei, å bli oppfinner det er ikke så lett. Du må smøre med tålmodighet og spenefett, og ikke gjøre som fatteren gjorde, lage fylleri av spisebordet, god gutt. Nei, så proff oppfinner så må du slutte å røyke og helle finn og krutt, og snart du har greid å finne opp det for å jobbe på timen i NSB nå. For der er jo mange som ikke har finnet opp det.
1: Krutten.
2: Ja, jeg vil ikke skremme dere med noe spreng. Snart

0: revyhalvtimen I dag dreier seg jo om godt gammelt revystoff, og vi skal ta for oss mange av de gamle ja, utescenen og revystenene man hadde I gamle dager, det vil si, sånn cirka for 100 år siden, og drøyt det. Kongshavn Bad var jo ett av dem, og her har vi Zetterström og Kristoffersen, radarparet, som vi begynner med et liveopptak. Hvordan gikk det da? De opptrådde på Kongshavn Bad I starten av sin karriere, nemlig. Etterfølgt av Einar Rose med sommervisen Penere og penere, anno 1935.
1: Du Zetter, når jeg ser på deg, Gitt, så vet jeg ikke hva du ligner for noe. Du ligner ingenting.
2: Unnskyld, var det meg du snakket til?
1: Ja.
2: Ligner ikke jeg noen ting?
1: Nei.
2: Ikke kom og hoste I barten, Hegget. I går så gikk jeg en tur på Karl Johan.
1: Ja.
2: Så kom en mann bort og så klappet meg på skuldra og så sa han Morn, Chaplin, sånn, er det deg?
1: Sa til deg?
2: Til meg. Så snakk om å ligne du.
1: Når jeg ser på deg så ligner du Jagger Chaplin her. Han var så lite en komiker han her.
2: Ja, sikkert.
1: Men når du snakker om å se ut og ligne... Se på meg, gutt. Her ser du gutt som ser ut og ligner noe her.
2: Ja, du ligner mye. Mye.
1: Jeg gikk ned på Jernmanntorv I eftermiddag. Så kom den gammel skolekammeraten av meg bort til meg og klappet meg på skuldra og sa...
2: Hva sa han?
1: Vet du hva han sa?
2: Ja, hva sa han?
1: Herregud, det deg som til meg. Så her ser du gutt som ser ut og ligner noe, gutt. Ja, det bra å ligne noe. Men det var ikke bra hvis alle skulle være like. Hvis vi var like alle mann, gikk det tømt undas med vårt land. Hva skulle loge brukes til hvis alle slo seg vild og alle gikk på til?
3: Hvor skulle fiskemål, ja, hvis ingen brenner til ha? Tenk om vi stoppet alle mann og slut I vår sparevann.
4: Ja, hvordan gikk det da, hvordan gikk det da hvis alle skulle være slike? Vi gikk vi sikkert ja til helsikken da hvis alle skulle være like. Kellnera fikk slutt, det ble kastet ut og restauranten måtte stenge. På løtens brenner gikk en personale fri og kattegasser ville sprenge. Ja, hvordan gikk det da, hvordan gikk det da hvis alle sluttet med å drekke? Det stoppet av seg selv, vi tørste fort igjen og statsbudsjettet ville sprekke.
1: Tenk om vi alle mann I byen slo om og bare sparte gryn. Tenk om vi alle sammen gikk, ingen tok en trikk, det ble tyst trafikk.
3: Ledig ble trikkekonduktøren, frimann ble drosjebilsafføren, og kinoen satt bare kontrolløren og gillet damen bort ved døren.
1: Hvordan gikk det da, hvordan gikk det da hvis alle sammen skulle spare? Ingen kjøpte brød, bakeren ville dø, og så ville vi oss klare. Ingen kjøpte lær, ingen kjøpte klær, butikkene de stekte bort da. Det vei så litt og litt klær, det ble slitet
3: vakker da vi sto I skjorta.
1: Men hvordan gikk det da, hvordan gikk det da hvis skjorta må ble tatt til laken? Det stoppet seg selv, det frøste fort I hjertet, alle sammen skulle gå naken. Tenk om vi alle gikk på vift, ikke en sjel av vårt var gift. Damer som jomfru ville gå, alle sa som så vil vi ikke ha noe små.
3: Skolen vil stenge av seg selv, lærere sulta fort I hjel. Skilsmisser vil de ikke bli, og julemora hun fikk fri.
1: Ja, hvordan gikk det da, hvordan gikk det da hvis alle skulle være slike? De gikk vel sikkert ja til helsike da hvis alle skulle være like. Verden vil forgå, folket må ha små, det går ikke sånn, du kan du skjønne. Unnskyld, jeg må le, jeg tenkte bare det, om alle var av samme kjønn. Hvordan gikk det da, hvordan gikk det da hvis alle gutter ble til pike? De gikk vel sikkert ja til helsike da hvis alle skulle være like.

penere og penere, morsom tekstmessig vise fra Einar Rose, litt sommerlig. Før det hørte vi radarpar Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen i et live opptak. De opptrådde jo på Kongshavn Bad i sin tid. Og Dovrehallen var også et yndet sted. Vi skal høre Carl Pedersen som opptrådde der i sin tid. Men disse gamle stedene her i Oslo-området kunne jo vært litt aktuelt å få litt detaljer om. Altså, hvilke personer var involvert, hvor lå de, hva slags steder var det egentlig som var de mest populære. Så her har vi Ernst Diesen som tar en prat med Jakob Dybwad, som vet det meste om disse stedene, før vi slipper løs Carl Pedersen, revyskuespilleren.

0: Det muntre Kristiania. Var det egentlig noe særlig muntre, Jakob Dybwad?
1: Nei, oppriktig talt nei. I slutten av forrige århundre var simpelthen Kristiania en av Europas mest bortgjemte og kjedsommeligste ravnekroker.
0: Åh, men jeg har hørt navn på en rekke kjente forlystelsesteder fra den gangen, som Basarhallen og Kongshavnbad og Malmøkalven og Nordstrandbad.
1: Jo, jo. Ja, Basarhallen, ja.
0: Ja.
1: Vet du hvem som anla den, eller startet den?
0: Nei.
1: Det var maleren Fritz Tholo. Han levde den gang i Paris og tjente en masse penger. Han hadde nemlig kontrakt med en kunsthandler som kjøpte alt hva han kunne produsere. Mm. Så hadde han fått en idé at han ville høyne forlystelseslivets nivå i sin gamle fødeby. Og i den anledning så startet han Basarhallen. Det var nemlig der hvor, du vet, den norske opera ligger nå.
0: Jaha.
1: Der var det basarhaller. Og det het Youngstorps basarhaller. Og der var det store kjellere. Og de var store nok til at han kunne lave et forlystelsested der. Og det ble basarhallen.
0: Ja. Og der var det servering også.
1: Ja da. Serveringen var i grunnen vel så viktig som selve de artistene som opptrådte der. De hadde vært så heldige å få en mann som het Martin Olsen til Krovert.
0: Mm.
1: Han kom fra Pultosten under Morgenbladet på plassen der. Og han var berømt for sine gåseaftener. Han hadde glimrende mat. Og eller du kunne få ribbe med surkål, og så hadde han en spesialitet som var ganske enorm. Det var smålensand med svisker.
0: Mm.
1: Det var noe for gourmetene.
0: Mm.
1: Og så hadde de også en annen attraksjon i basarhallen, og det var en vaskeekte neger som var kelner.
0: Oh.
1: Ja da, han het George, men ble kalt for en sorte Adonis.
0: Oh.
1: Og han bedåret alle damer i byen. Han var en fortreffelig kelner, og samtidig var han altså sort.
0: Ja.
1: Og det, han var så populær at det sågar ble skrevet en vise om ham. Og den het Negerkellneren på Basarhallen.
0: Ja. Men dere hadde vel Tivolihavn den gangen?
1: Ja, Tivolihavn. Ja, visst, der var det jo også servering, og det var sommerteater, og det var teater ute i haven i friluft, og bodega og alt sånt. På det sommerteatret, der spilte de, og der var mange riktig gode kunstnere. Berømte kunstnere,
0: oh.
1: Som for eksempel Georg Jackson.

0: Er det først og fremst Fredriksborg?
1: Ja.
0: Det var et idyllisk og vakkert sted med et godt orkester, hvor de også spilte revy og lette operetter. Jeg har sett revy der som liten gutt.
1: Ja.
0: Og det lå jo meget idyllisk til i Langvikbukten.
1: Ja.
0: Og så var det Bygdø Sjøbada.
1: Ja.
0: Det var også et nydelig sted med store trær og mange gode artister. Og så hadde vi, dessuten var det jo Bygdø Nes. Det kom litt senere, men det var jo også idyllisk og vakkert, og der opptrådte jo store kunstnere mange ganger. Og så hadde vi på den andre siden av fjorden, der hadde vi Nordstrands bad. Det husker jeg også, det lå jo bekvemt til, og var riktig et koselig sted å reise ut og forlyste seg om aftenen. Og så hadde vi Malmökalven da.
1: Ja.
0: Det var jo, den lå jo utenfor Malmö. Og der var det opptreden av store sangere der. Der opptrådte Harald Steen blant annet. Han var jo en stor tenor. Og en lik så stor tenor var Hans Hedemark.
1: Ja.
0: Og når de slynget sine toner utover det blanke vannet, så var det idyll for alle penger.
1: Ja, men det kostet jo 25 øre å komme inn også.
0: Ja, det gjorde det, men det var noe penger den gangen det da.
1: Ja. Men si meg, Kongshavn lå også på østsiden av Oslofjorden.
0: Ja, Kongshavn Bad. Ja, det er i grunnen et av de eldste av sånne forlystelsesteder rundt omkring. Og det lå jo også nydelig innenfor Sjusjøen. Og det var loger, og det var satt under de store trærne, og togene suste forbi.
1: Ja.
0: Ja, det var et idyllisk sted. Nydelig. Og der ble litt etter litt, så ble det et sommerteater for Dovrehallens kunstnere.
1: Ja, apropos Dovrehallen. Det var jo spesielt det vi skulle snakke om i dag.
0: Ja, det var det.
1: Når startet egentlig Dovrehallen?
0: Dovrehallen ble startet i 1900. Den andre juledag.
1: Ja.
0: Da var det gått tilbake med Maxim, og da syntes de at de måtte ha et større sted og et bedre sted, og så valgte de Storgaten 22, hvor den da holdt til. Og det var jo opptreden av mange store kunstnere der ute.
1: Ja.
0: Ja da, Dovrehallen var i sin tid, i over 40 år var det jo et berømt forlystelsested, ja, i gamle Kristiania.
1: Var det samme restauratør der som på Basarhallen?
0: Ja, de hadde fått med seg Martin Olsen,
1: ja.
0: Så han med de berømte endene, han var også der. Og de hadde også sikret seg en kapellmester av rang, nemlig Theodor Løvstad.
1: Jaha.
0: Han var en tusenkunstner på mange måter. Han redigerte Vikingen,
1: ja,
0: som du kanskje har hørt om du ikke har sett den, så var det vårt beste vittighetsblad. Der redigerte han Kjeftausa, redigert med mye hubry av Karl Olsen og kornsorter. Ja da, han kalte det. Men samtidig var han en stor kunstner. Han var latiner. Han satt midt oppe i fårikålen. Og den deilige duften fra den satt han om formiddagen og oversatte. Vet du hvem han oversatte?
1: Nei.
0: Horats og Ovid.
1: Ovid?
0: Ja. Og de oversettelsene fra latin var så glimrende at de er ikke overtroffet siden.
1: Det var flott.
0: Ja.
1: Men du, blant de mange artister som opptrådte på Dovrehallen, så var det i alle fall tre som ble verdensberømte.
0: Jaha, du har rett i det. Det var for det første, så var det nå Max Hansen.
1: Ja.
0: Han ble jo en i alle fall europeisk berømt mann som opptrådte med sine sanger. Da han kom til Oslo, eller Kristiania, første gang, så var han 16 år gammel, det var i 1915. Og da ble han kalt for den lille Caruso.
1: Jaha.
0: Ja, han hadde en praktfull stemme. Siden ble han mer jøgler og opptrådte i Berlin. Et helt år sang han i Berlin operette. Og så kom han til Stockholm og til København og til Oslo. Var meget populær.
1: Og så var det den danske bokseren da, Carl Pettersen.
0: Ja, Carl Brisson, som han kalte seg, ja. Han bodde jo meget i England, han var danske, men han bodde meget i England, og så var han i Hollywood. Du kan tenke deg for eksempel en mann som Gary Cooper, med sangstemme.
1: Ja, flott kombinasjon.
0: Ja, det var en flott kombinasjon.
1: Ja.
0: Det var Carl Brisson. Mesterbokser var han høy og lang, og han hadde en glimrende impresario i sin kone, Cleo.
1: Jaha.
0: Søt dame.

0: Det er ikke så lenge siden jeg så ham forresten. Det var på Bristol for et par år siden. Ja.
1: Og så var det den store bondekomikeren, da. Svensken Ernst Ragnar Johansson.
0: Ja, ganske riktig. Ernst Rolf, ja.
1: Ja.
0: Ja, han opptrådte første gang på Dovrehallen i 1911. Ja. Og da var han klett i sin nasjonaldrakt fra den bygd han kom fra i Sverige. Og så hadde han hadde en pusse ting. Han hadde med seg en sånn kappsekk, ja. Og den... Når han skulle ta sin sorti fra en vise, da, så svingte han den sånn, og så klappet publikum i takt.
1: Ja.
0: Han nærte dem til det.
1: Ja. Og du, når kom Hansi Petra til Dovrehallen?
0: Hansi Petra kom til Dovrehallen i 1926 som instruktrise. Siden ble hun også direktrise, og hun var jo en av de fineste kabaretkunstnere vi har sett i Kristiania. Hun var fin og fornem. Hun var opprinnelig hollenderinne, men sang på alle språk. Og en av de, som sagt, en av de fineste kabaretkunstnere vi har hatt i Oslo. Hun lever enda.
1: Gjør hun det?
0: Ja da. Hun er bosatt i Vest-Tyskland.
1: Jaha. Du, si meg en ting. Dovrehallen har altså faktisk bestått i fra 1900 til 1941, da.
0: Ja. I over 40 år hadde eksistert Dovrehallen der. Og det var jo anlagt både for det brede publikum, de satt på gulvet med hele beire og sånn, og så var de i losjene, der satt de mer kondisjonerte og drakk sin champagne.
2: Jeg skal få lov til å synge en liten vis som handler om Bergensbanen den gangen de var innsned oppe ved Hallingskeid. Ja, jeg vet ikke, Bergen skulle jo forvære en pris, og derfor tok vi hurtigtog naturligvis. Men at den hurtigheten synes jeg var litt rar, for etter Bergen kom om cirka 14 dager. Først dro vi flott i vei, hen over vange hei. Men pausen den kom først ved Hallingskeid. Der fikk vi tid så vi naturen kunne se. Og vi så, men bare sne. Var sne på sjel og sne, skogen sne for neden, sne for oven. Sne og sne og sne og atter sne. Men det ble en voldsom farlig låt. For noen nå fikk noen skrampe gråt. En bakkvist ropte på sin mamma, andre sa som de var lamma. En tyske spurte, hva synes da skal første båt? En stakkars frøken skulle inn og gifte seg, og halvveis var hun opp på ekteskapets vei. Men tenk å redde så hele toget ikke stå. Ja, hva skulle så den stakkars jomfru finne på? Hun sendte telegram til byen inn til ham. Å, min kjære Hans, jeg kommer ikke fram. Hans leste mens hans unge hjerte knakk, og samlet sammen der på pikk og pakk. Han vandret ut i solte natten med en veldig bulk i hatten. Han var syk, den stakkars kakkelakk. Og stadig så han hennes kontrafeis. Og han av livet var sjalut og lei. Han tåret frem med øyet trengte, og derfor gikk han henne hengte. Seg om halsen på ei ane. I min satt frøken den furten som en spekesil. Og sverget tårene som spiste tørrfisk til. Men se, de andre fant at stillingen var bong. Med armen rundt på tysk og fransk og spansk og sånn. Til sist en kavaler, vår kjære frøken ser. Men da spiste hun en tørrfisk med. Og den roterende den trutte la i vei. For det var en plikt å finne vei. Til sist så fant han over heien. Alle sammen var på veien. Jeg gjemte byen fien syk og feil. Jeg nu min sang slutte for i kveld. De banesåret, ja, det fikk jeg selv. Jeg den turen jeg kan glemme. Fire småbarn har jeg hjemme.

Nå skal vi friske opp den gamle fløytekalle. Det er en gammel 10-årig blikkfløyte jeg har her. Og den har jo spilt på overalt. Grammofon og overalt. Her har de glade Kalle, er kjent av alle. En som tåler støyten, jeg hører blikkfløyten. Så skjønne toner triller når jeg spiller om kapp med fuglesangen i den grønne luren. Ja, da skal du høre noen gamle lokkende toner som smelter sjelen og hver uvenn forsoner. Jeg fløyten i liv til hver gammel og gretten. Hva for nå? Nå tar vi polketten.

på fløyten vi kan jeg spille. Alt under solen, fra Nilsnes til Nordkapp, fra nord til sydpolen. Spiller jakslas vester, damene på kjolen, lystig over tillit seg i dansens fall. Jeg har spilt på slottball og kongsball og kongsan overalt, for grever av baroner og tykkelmatroner. Men nå skal vi høre noen gamle, lokkende toner.

0: hørt Carl Pedersen live fra et opptreden han hadde på sine eldre dager. Litt koselig å høre det. Og han blant annet opptrådde på Dovrehallen sammen med Adolf Østby i 1905, eller var det 1906. Så han holdt jo på en stund som revyartist og sanger, og ikke minst underholder. Og vi hørte jo her at han hadde publikum i sin hulehånd. Det nærmer seg tampen av revyholdtimen. Etter et ønske koster vi på oss Hovedøen, nemlig parodien som Leif Juster lagde. Han drev jo av med Kari Diesen sin Hovedø-melodi i sin tid.
1: Nedover fjorden en snekke gled.
2: Ja, du hadde glemt å ta med bensin, så jeg måtte jo ro.
1: Akk, hvor timen flyr.
2: Ja, du fløy fælt en gang du også.
1: Baken om måsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr.
2: Ja, da hadde jeg træler i hendene efter alle roinga.
1: Været er så vakkert, sa Johan.
2: Det sa jeg slett ikke, det var et ordentlig møkkavær.
1: Skal vi gå i land, så gikk
2: jeg. Og det var du som foreslo det.
1: I sommernatt i land på Hovedøen.
2: Og du snubla, gikk på trylle da vi gikk i land.
1: Vi fant oss en vakker plett og satt og så ut over sjøen.
2: Jeg satt på en mossadott, så jeg ble helt våt i baken.
1: Små fugler sang i busk og kratt, så jeg ble rent betatt.
2: En feit måke slapp et viseskort i huet på meg.
1: Det hender som mann på Hovedøen en midtsommernatt.
2: Det tok lang tid før jeg hentet noe.
1: Timevis satt vi der hånd i hånd.
2: Jeg måtte sitte til jeg fikk tresmak fordi du var så prippen.
1: Og han sa så mye pen.
2: Det var sånn oppvarming det.
1: At om vi knyttet et elskovsbånd, sånn var det i alle fall ment.
2: Ja, tror du jeg var interessert i å sitte der og binde blomsterkranse?
1: Og jeg var så ung og dum en dag.
2: Og nå er du gammel, men du er like dum fremdeles.
1: Trodde alt han sa, det var slik en deilig sommernatt.
2: Hold nå opp med et naturpratere om at det var så deilig.
1: Og Gud vet hvor lenge slik vi satt og så.
2: Vi satt og kokte ut i tåka.
1: Små fugler sang i brusk og kratt.
2: Så jeg så ut som Bergland-statuen til slutt.
1: Mangt på Hovedøen en
2: midtsommernatt. Ja takk, jeg har hørt det der nå.
1: Kjærlighetslykken går lett i knas.
2: Du slumsa og knuste en trestjerne som nesten var full.
1: Elskovs
2: ild blir
1: til is.
2: Elskov on the rocks.
1: Tenk at min herlige lyst seilas endte med totalt forlis.
2: Ja, hva skulle du på Hovedøya gjøre da?
1: Derfor ber og råder jeg en vær pike fjern og nær.
2: Og jeg vil råde alle mannfolk.
1: Gå aldri en deilig sommernatt i land.

Ingrid Isen og Leif Juster fikk jo runde av med revyalltimen i kveld, som vel har vært interessant hvis du var interessert i gammel norsk revyhistorie fra Oslo-området. Nå starter vi programposten 2 på rappen, og vi begynner med José Feliciano. Han var en veldig dyktig låtskriver, mange kopierte låtene hans. Og vi begynner med Light My Fire.

Den populære melodi, den Light My Fire. The Doors hadde jo den lite grann tidligere. José Feliciano hørte vi. En låt til fra han, og vi skal høre italienske Che Sarà låta. Han skrev ikke den heller, men han var kanskje en av de første ute til å bli populær med denne sangen.

kjent artist José Feliciano med litt eksotisk preg på sangene når han synger dem, og har sunget på mange ulike språk også, José. Og fra tid til annen så kommer jo noen kule låter som man hører på radioen av ham. Feliz Navidad når det nærmer seg jul blant annet, og denne Quesara er jo ofte spilt en del. Utgitt veldig mye album siden på 60-tallet. Så skal vi over til en tysk dame. Ja, vi la merke til henne for første gang på slutten av 70-tallet, da hun var med som synger i jentegruppen Arabesk. Der sang hun, og så gikk det da noen år, 1985, hvor hun møtte Mikael Kretu, låtprodusenten, og da ble det Vei, vei i vellinga med Maria Magdalena låta, og så fulgte hun opp i kanskje 3-4 uker, og så kom det en ny single, veldig produktiv, utga en, ja, det må vel ha vært en 30-40 singleplater, resten av 80-tallet fra Sandra. Et par av dem har vi her, On the Tray, fra sent i 1985.

Sandra, hun hadde en god produksjon gjennom 80-tallet, hadde en 40-50, ja, ganske brukbare melodier, sånn som den On The Tray, som kom i 85, og sånn som den neste, som jeg har plukket frem, Around My Heart, fra 1988. Vi kunne jo ha plukket ganske mye fra Sandras repertoar, med, skal vi si, ålreit låter. Populær, det var hun. Hun gjestet jo Norge og hadde konsert her i alle fall minst en gang på den tiden.

storhetstid til Sandra som soloartist, siste halvdel av 80-tallet. Så til et orkester som var spesielt populært på 70-tallet. Jeg vet at de har en stor tilhengerskare i Norge, James Last og hans orkester, hadde det i alle fall på 70-tallet. Når de utgav en plate, stormet jo fansen til butikken for å kjøpe James Last-plater, og det var jo gjerne egne versjoner av internasjonale slagere, slagere i orkesterversjon. La oss få et par eksempler. Her har vi Country Train.

Stimslas orkester har solgt mellom 100 og 200 millioner plater, er det estimert. 60-70-tallet var jo en stor epoke, 80-tallet også forresten, solgte jo litt plater da også. Og var stor i Norge også, James Last. Her var det Country Train, som vi hørte, og for å få det flotte sound i orkestret, så må man jo ha, sånn som vi hørte her, et spesielt sound, men syngedamer, kor, men også et flott kor, det er viktig. Vi får jo et eksempel på det her i denne Cielito Lindo-låtaen.

Ja, orkestermusikk, en populær musikkstil i gamle dager, som spilles svært lite den dag i dag. Vi har hørt et par slagere fra James Last og hans orkester. Så til en kar som var veldig produktiv siden 80-tallet. På midten av 80-tallet så begynte han å komme på banen, Ken Laszlo. Og det var Eurodisco den gangen som var hans styrke. Og ut på 90-tallet produserte han, har produsert veldig mye låter, og også litt coverlåter. I stedet for å ta de mest kjente han hadde på midten av 80-tallet, så tenkte jeg å ta noen versjoner han lagde som kom litt senere. Her har vi Summer Nights.

Slik sluttet Summer Nights i en versjon med Ken Laszlo. Den var jo opprinnelig fra Grease, den melodien der. Og Ken Laszlo har jo sang jo særlig på 90-tallet inn en del coverlåter, blant annet mange av Modern Talking sine versjoner, You're My Heart, You're My Soul og så videre. Og så fikk han med seg en som het Jenny, en dame. Tror det var hun som også sang på denne Summer Nights her, en av dem i alle fall. Og sang inn denne klassikeren Video Killed the Radio Star. Ken Laszlo, flott stemme. La oss høre han synge den.

Ken Laszlo med et par coverlåter som han hadde. Ikke fra hans store solokarriere på 80-tallet, men litt senere. Litt morsomt det å høre andre låter. Og for så vidt gode versjoner, litt mer moderne som han hadde av disse melodiene. Så til en, vi kan kalle han en smårocker, Shaken Stevens. Omtrent like populær i Norge som Bonnie Tyler i sin tid, og det vil si starten av 80-tallet. Og det tok av i 1981, da ble han kjent for alvor med ja, et par nyinnspillinger av gamle rocklåter, Green Door og This Old House ble veldig populær. Og så befestet han stillingen sin som en av de mest populære artistene her i Norge i 1981 med denne låten. You drive me crazy.

Populær melodi, blant de mest populære sangene det året 1981, You Drive Me Crazy med Shakin' Stevens. Han fulgte også opp med Oh Julie, ble jo ekstremt populær, den kom jo noe senere, omtrent samtidig med denne, som den andre låten her i to på rappen med Shakin' Stevens, Shirley.

Fram mot midten av 1980-tallet så var han mektig populær, blant de aller mest populære her til lands, Shakin' Stevens. Så til Septimus, da må vi ned på 70-tallet for å finne Septimus sin storhetstid, og et par låter er plukket frem. Ja, den her hører du kanskje ikke hver dag, den heter «Hun sto i dørsprekken».

Septimus sin første låt, og den andre sangen her i To på rappen. Ja, det derfor programmet heter To på rappen. To etter hverandre av samme artist eller gruppe. Det jo litt morsomt, vi har jo bare en artist igjen etter Septimus, tror jeg. Vi rekker vel ikke noe mer. Da Village People hadde sine slagere YMCA og In the Navy, så kunne ikke Septimus dy seg. De måtte sette i gang og lage en norsk versjon av In the Navy, og den kalte de I Marinen, og den ble en del spilt.

to låter fra Septimus. Siste gruppe ut her i Toparappen, det er en engelsk, vi kan kalle det smårockgruppe, Slade. De var spesielt populære i Norge på midten av 70 og på midten av 80-tallet. 80-tallet, My Oh My, det ble jo en veldig, veldig populær melodi. Og på midten av 70-tallet hadde de to veldig populære låter, ja, det vil si, de hadde vel flere egentlig som var godt likt. Det hadde de, jeg har plukket frem to av de. En rask og en rolig. Den raske heter Far, Far Away.

Far Far Away, den første av to låter med Slade. Etter at vi ferdig med Slade, så har vi fram mot midnatt et portrett av Arnie Schiffel Joe Norris, med tekster som nok litt grann på kanten, litt grove for å si det på den måten. Men ja, han var nå en artist som gjorde seg bemerket. Det får du høre om etterpå. Slade, de, ja, liker du deres My Oh My som kom på 80-tallet, så liker du nok i hvert fall denne. Denne holder samme, vil jeg si, standard nivå, var omtrent like populær da den kom. Every Day.

Ja, da skal det bli en ære å presentere Arnie Schiffel Joe Norse den kommende timen her på Radio Riks Oslo. Vi hørte som et skjepp uten vatten I norsk utgave. Han en gammel traver egentlig, norsk populærmusikk, kjent fra utestedet Tranen I Oslo, hvor han opptrådde en rekke år, masse utriktningslag. Har han spilt I, og litt på fjernsynet har han vært, og utgitt kassetter, og litt der. Skal fortelle litt om henne etter hvert. Og mange av låtene hans litt på kanten tekstmessig. Og det kommer kanskje av at han jobbet på utestedet Tranen. Vi kommer tilbake til det, og da passet det vel bra etter hvert utover kvelden, og ha tekster som var litt på kanten, og folk kunne more seg litt, I alle fall de som vanket der. Da det sommer I Norge.

Arne Schiffel Joe Norris. Vi skal snakke litt om den, men først kanskje ta litt grann om navnet hans, for det var jo litt langt, og mellomnavn Schiffel Joe, hvordan fikk han det, og hva het han opprinnelig? Født I 1925, Sunnmøring var han opprinnelig. Født Arne Trandal, og han tok på 50-tallet navnet Arne Norris. Litt kulere navn. Han jobbet I England som boktrykker fram til midten av 50-tallet. Han dro tilbake til Norge, begynte å synge og spille gitar og sykla litt på enhjulssykkel. Opptrådde på Circus Arnardo. Det var nok der han lærte å sykle litt på den enhjulssykkelen på 50-tallet. Og I 1958 så kom han med sin første plate og traff Arne Bendiksen. Og det var Arne Bendiksen som foreslo at den skulle ha kjælenavnet Schiffel Joe på grunn av stilen hans og liksom den måten han sang på. Så da føyde den til Schiffel Joe, så ble det så Arne Schiffel Joe Norris. Og repertoaret hans, ja, vi skal jo høre et par av hans favorittema, nemlig kannibaler. Han hadde et par kannibal-låter. Det var jo morsomt. Og så hadde han et varemerke å synge om damer. Og her kan vi ta en av damelåtene, Ai, ai, Maria.

Barney Schiffel Joe Norse hadde ganske mange tekstmessig frekke viser, og det kom vel av det at hvor han jobbet hen. I 1978 så begynte han å opptre på restaurant Tranen I Oslo, syklet rundt på enhjulssykkelen sin med gitar og cowboyhatt og huket inn folk. Og holdt på der I en 30 års tid, helt til stedet ble stengt I 2012, sammen med band og kona si. Og en av de mest populære, kjente visene han hadde, det var jo denne «Har du sett min lille kone?» Men når han opptrådde på Tranen, så var jo denne Bert Bert visa litt morsomt, hvor han trykket på en sånn liten sånn trompet.

blant hans mest kjente låter, har du sett Min lille kone. Og det veldig sjelden man hører Arne Schiffel Joe Norse låter på radio, fordi teksten som sagt ganske så frekke og litt overstreken, synes nok mange. Men i moderne tid så hadde han en slager som ble litt spilt, og som folk synes var litt morsom, i alle fall til dels. Det var den låten om Lene Alexandra, når hun var populær for en drøyt 10 år siden.

Ja, vi begynner å nærme oss halvveis I teamen med Arne Schiffel Joe Norse og hans litt på kanten viser, skal vi si det sånn, Lena Alexandra. Den ble jo en del spilt I alle fall, og alle synes vel ikke den var like morsom. Vi beveger oss til Afrika.

Ja, binga bonga bam, med Arnie Schiffel-Jones, som vi presenterer her på Radio Riks Oslo. Så til et tema som han ofte hadde I sine viser, nemlig kannibaler. Og før gryta varmes opp, her har vi et par kannibal-låter. Vi begynner med Aholala Kannibala.

rare kannibalvisere fra Arne Schiffel Joe Norse, som dagens artist her på Radio Riks Oslo, med sine på kanten frekke viser. Vi kan jo fortelle at han kom med sitt første album i 1978, 13 frekkiser, og så kom da neste album 9 år senere, Greatest Hits, med en del låter, og når CD-alderen kom på 90-tallet, så ble det litt vei I vellinga med massevis av album og samleseder og sånn, og den siste CD-en kom I 2011 med 55 låter på. Så det ikke mulig å få tak I en CD med Arnis låter. Jeg vet ikke om du får lastet den ned noe sted heller, jeg litt usikker. Men I alle fall, her har vi en papegøye, ikke hvilken som helst papegøye heller,

Det var papegøyen, og kjæringa med staven hadde også han sin tolkning av, det vil si sin egen tekst da.

Det er jo lett å forstå at Arnie Schiffel Joe Norse fikk opptredener på pubber sent om kvelden med å synge sånne viser I stedet for kanskje pensjonistselskaper og sånt på dagtid, så teksten vel litt grann på kanten. Her har vi Hadrian, Hadri deg.

Han har jo et stort repertoar, Arne Scheffels John Norse. Vi har vel cirka 100 ulike låter her i studio, Aven. Og Dovregubben og Heksa er igjen.

Nervøses som jeg sprang heter denne med Arne Schiffel-Joe-Norse, som dagens artist her på Radio Riks Oslo med sine ganske så frekke viser. Og damer var ofte tema, altså synge om damer fra diverse steder, og jeg tenkte vi kunne få et par eksempler nå, nærmer seg tampen av programmet, men vi skal høre Mona fra Barcelona, og Sabrina fra Argentina.

da har vi straks hatt en time med Arnie Schiffeljohn-Nars, den norske artisten her på Radio Riks Oslo, og vi runder av med en låt som han har kalt Tusen takk. Det passer vel ganske bra. Arnie Schiffeljohn-Nars gikk bort i desember 2016 og ble 91 år gammel, så han fikk et langt liv og opptrådde i ganske mange år av sitt liv, og hadde jo som sagt veldig frekke og litt på kanten viser. Så tusen takk, Arnie, her har vi siste låt fra deg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder i Norge i dag. Evenstad i Innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass i Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 i stevnet i Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere i juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veiene videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife i New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder i Norge i dag. Evenstad i Innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass i Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 i stevne i Paris. Det bare 200 deler bak persen.